Brd, delumno oblačno 18, Canberra utrinski mraz i uslovi za dožd popladne maksimalna 15, Sydney delumno oblačno su uslovi za slab dožd 22, Brisbane suvo i toplo 24, suvo i toplo i za Darwin maksimalna 33 i Alice Springs sunčevo maksimalna temperatura 24 stepeni.

Australijska preduzeća pripremaju se za velike promjene u isplatama penzija od sljedećeg mjeseca. Iran i Izrael objavili da će prestati sa međusobnim napadima. Lider pokreta Samo opredeljenje, Albin Kurti, proglasio pobjedu na parlamentarnim izborima 7. juna. Srpska lista osvojila većinu u srpskim sredinama. Grupe koje zastupaju osobe sa invaliditetom izrazile su zabrinutost nakon razmatranja vladinog zakona o reformi nacionalnog programa njihovog osiguranja, pošto nisu imali vremena da ga detaljno razmotre. Zakon je pred Senatom, koji će danas održati javne rasprave, a vlada nastoji da ga usvoji pre nego što parlament prekine rad u julu zbog petonedeljnog odmora. Izveštaj o senatskoj istrazi trebalo bi da bude podnet do 16. juna. Izveštaj farmaceutskog udruženja navodi da bi dozvola farmaceutima da izdaju recepte za lekove mogla uštedjeti milijardu dolara troškova u sistemu zdravstvene zaštite i osloboditi 10 miliona poseta lekarima opšte prakse godišnje. U okviru probnih programa u različitim državama i teritorijama već je dozvoljeno farmaceutima da prepisuju lekove za hormonsku kontracepciju, infekcije urinarnog trakta i kožna oboljenja između ostalog. U izveštaju se navodi da farmaceuti također mogu da prepisuju lekove za astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i smanjenje kardiovaskularnog rizika. Udruženje poziva federalnu vladu da oformi nacionalno konsistentan regulatorni okvir. Australijska preduzeća se pripremaju za velike promjene u isplatama penzija od sljedećeg mjeseca. Mišljenja su podijeljena oko uticaja na male biznise. Prema reformi pod nazivom Payday, preduzeća će morati da plaćaju doprinose za penziju istovremeno sa platama, ne kvartalno. Neke poslovne grupe kažu da bi ovaj potez mogao da poveća pritisak na već opterećena preduzeća. Australijska poreska uprava smatra da su reforme usmjerene na smanjenje procijenjenih 6 milijardi dolara neisplaćenih penzija svake godine. A novo istraživanje humanitarne organizacije Anglicare ukazuje da milioni Australijanaca možda preskaču obroke, kupovinu lekova ili drugih osnovnih potrepština, jer socijalne isplate Job Seeker nisu pratile rastuće troškove života. Indeks troškova života ove dobrotvorne organizacije pokazao je da nakon plaćanja kirije, hrane i prevoza, osobi koja živi sama i prima Job Seeker fali oko 251 dolara.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Sastanak u trećoj zemlji i razgovaraju o okončanju sukoba. Na to je reagovao stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebeznja. On je juče izjavio da je ukrajinski predsjednik trebalo da poništi svoj dekret kojim se zabranjuju pregovori sa ruskim predsjednikom Putinom pre nego što je napisao otvoreno pismo. Rezultati studije Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju sprovedeno od 7. maja do 3. juna pokazuju da je 61% anketiranih Ukrajinaca spremno da podrži prekid vatre u ratu sa Rusijom ukoliko se trupe evropskih zemalja rasporede blizu linije fronta. Slušate pregled vesti na srpskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Srbima na Kosovu i Metohiji što su na vanrednim parlamentarnim izborima trećim u posljednjih 16 mjeseci osvojili neverovatnu većinu i time poslali nedvosmislenu poruku da su dali povjerenje srpskoj listi. Lider pokreta Samoopredeljenje Aljbin Kurti proglasio je pobjedu na parlamentarnim izborima 7. juna i nagovestio da će sarađivati sa drugim partijama na formiranju institucija. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, pokret Samoopredeljenja osvojio je 42,92% glasova. Demokratska partija Kosova 21,6%, Demokratski savez Kosova 17,61, Alijansa za budućnost Kosova 7,18 i Srpska lista 6,17. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek optužio je lidera Stranke za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića da je mandat u Skupštini Kosova dobio zahvaljujući više od 2000 glasova Albanaca. Srpska lista deluje uz podršku Beograda dok je Rašić u dva mandata bio ministar u vladi Aljbina Kurtija. Na izborima održanim 7. juna prema preliminarnim rezultatima Srpska lista je osvojila 43.071 glas, Stranka za slobodu, pravdu i opstanak 5.285 glasova. U praksi bi to prema ovim rezultatima značilo da je Srpska lista od 10 rezervisanih mjesta za Srpsku zajednicu dobila 9, a Rašićeva stranka 1. Kineski predsjednik Xi Jinping poziva na čvršću saradnju sa Severnom Korejom tokom svoje prve posjete zemlji u posljednjih 7 godina. Predsjednik Xi je u ponedjeljak stigao u Demokratsku narodnu republiku Koreju u dvodnevnu državnu posjetu na poziv vrhovnog vođe Kim Jong-una. Predsjednik Xi kaže da je Kina spremna da proširi saradnju u oblastima kao što su ekonomija i trgovina, poljoprivreda, zdravstvo, građevinarstvo, nauka i tehnologija. Sin pritvorene liderke Mjanmara, Aung San Suu Kyi, pozvao je javnost da obrati pažnju na njenu tešku situaciju dok poziva vojne lidere zemlje da dokažu da je njegova majka još uvijek živa. 49-godišnji Kim Aris pokrenuo je kampanju 81 za 81 uoči 81. rođendana svoje majke 19. juna pozivajući građane da daju podršku njenoj borbi. Aung San Suu Kyi je pritvorila vojska tokom puča 2021. kojim je svrgnuta njena demokratski izabrana vlada. Nakon hapšenja osuđena je po više optužbi koje njene pristalice i mnogi međunarodni posmatrači smatraju politički motivisanim. Navodno je prebačena iz zatvora u kućni pritvor u maju. I na kraju ovog bloka manastir Hilandar saopštio je u ponedjeljak da Miloš Stojković nije poverenik tog manastira, kako su navodili pojedini mediji. Dodaje se da drevne svetogorske ustanove imaju uređeni jasan duhovni, ali i organizacioni poredak i da je u skladu sa tim jedini zvanični predstavnik manastira Hilandara u otadžbini zadužbina svetog manastira Hilandara sa sedištem u Beogradu. U saopštenju koje su potpisali iguman Hilandara, arhimandrit Metodije sa bratstvom tog manastira, navodi se da je ranije bilo saradnje

0: sa Stojkovićem, ali da saradnja ne predstavlja blagoslov, kao i da je uprava manastira strogo zabranila Stojkoviću da se tako predstavlja, prenosi infoslužba Srpske pravoslavne crkve. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 70 američkih centi, 61 eurocent, 53 britanska penija i 71 srpski dinar, 67 para. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
1: Novi trener fudbalera Partizana od juče je Saša Ilić. Proslavljeni as beogradskog kluba koji je za crno-bele igrao čak 19 sezona, vratio se u Humsku gde će se oprobati u novoj ulozi. Ilić je na klupi Partizana nasledio Srđana Blagojevića koji je sporazumno raskinuo ugovor. Saša Ilić je u dosadašnjoj trenerskoj karijeri vodio ruski Nižnji Novgorod, grčki Atromitos, CSKA iz Sofije i Čukarički, dok je prošlu sezonu proveo kao trener azerbejdžanskog Sumgajita. Pred 49-godišnjim stručnjakom je zahtevan zadatak da Partizan vrati u borbu za trofeje u Srbiji i da pokuša da prekine 9-godišnju dominaciju večitog rivala Crvene zvezde. A srpski teniser Novak Đoković pao je sa četvrte na sedmu poziciju svetske rangliste. Posle rane eliminacije sa Roland Garrosa, Đoković je izgubio veliki broj poena i na ATP listi prestigli su ga Felix Auger-Aliassime, Ben Shelton i Australijanac Alex de Minaur. Prvi reket sveta i dalje je Jannik Sinner iz Italije, a prate ga Španac Carlos Alcaraz i novi šampion Roland Garrosa Aleksandar Zverev iz Nemačke.
0: A da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana po većim gradovima. Perth oblačno sa 15 stepeni, Adelaida sunčano popodne 19, sunčano je i u Melbourneu 18 i u Hobartu 16. Lagana kiša, zatim sunčano sa 14 stepeni u Kamberi. Sidney umereno oblačno 20 stepeni, mestimično oblačno u Brisbaneu 20, slično vreme u Darwinu sa 30. Beograd danas sunčano, toplo, temperatura do 33. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.

predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje u petak rano ujutro po australijskom vremenu, već je označeno kao tehnološki najnapredniji turnir ikada organizovan. U središtu te evolucije nalazi se veštačka inteligencija ili AI, a sa njom i kontroverze koje prate sistem VAR tehnologije, odnosno sudijskog video asistenta. Tehnologija za ovaj mundijal donosi pametnije sudijske sisteme, lopte opremljene senzorima i analizu podataka zasnovanu na veštačkoj inteligenciji. I sve to u cilju da se modernizuje način na koji se fudbal igra, sudi i gleda. O novom sistemu koji će pomagati sudijama na utakmicama govori Shaji Prabhakaran, član izvršnog komiteta Azijske fudbalske konfederacije. Kao što je poznato, imat ćemo podršku poluautomatskih kamera za offside, tu je i čip unutar lopte koji prati svaki dodir i pokret. To će potpuno promeniti analitiku i iskustvo gledanja za navijače i emitere, jer će upotrebi biti više od 45 kamera po meču, kaže Prabhakaran. Šta ova poluautomatska tehnologija za signaliziranje ofsajda zapravo znači? Sistem će pomagati sudijama da u deliću sekunde odluče da li igrač bio u nedozvoljenoj poziciji u trenutku upućivanja lopte. Također, bit će sinhronizovan sa senzorom ugrađenim u zvaničnu mundijalsku loptu koji može da detektuje tačan trenutak dodira, pružajući pritom sudijama dodatne podatke. Ali tehnologija u fudbalu ide i dalje od suđenja. Svetska fudbalska federacija FIFA uvodi alate za analizu učinka igrača, zatim virtualne modele kao i unapređenu grafiku u prenosu kako bi navijači pored TV ekrana dobili dublji uvid u dešavanja tokom utakmice. Predsjednik FIFA Gianni Infantino kaže da će ove inovacije podići iskustvo gledalaca na viši nivo. On objašnjava da će 3D avatari svakog igrača koje kreira veštačka inteligencija omogućiti preciznu identifikaciju i praćenje fudbalera na terenu. To znači bolju sliku u prenosu, brže odluke sudija i jasno razumevanje situacije za svakoga. E sada, da li se navijači slažu s tim, sasvim je drugo pitanje. VAR tehnologija, pre svega od prvog dana svog uvođenja, jedna je od tema koje najviše dele fudbalski svet. Neki pozdravljaju veću preciznost u odlukama sudija, dok drugi tvrde da sistem prekida tok igre i usporava fudbal. Kako bilo sa stalnim napretkom tehnologije, ovakve debate o modernizaciji fudbala

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber.
1: Fudbalere na kojem se koristi takozvano dinamičko određivanje cena. Reč je o sistemu u kojem cene rastu ili padaju u zavisnosti od potražnje za ulaznicama. Recimo, početkom ovog mjeseca najjeftinija karta za meč Australije i Turske koji se igra u nedjelju 14. juna iznosila je oko 529 australijskih dolara. Istovremeno ulaznice za meč Sokerusa protiv Sjedinjenih Država koštale su više od 1000 dolara. Ovo je ogroman skok u odnosu na Mundijal u Kataru gdje su se karte za grupnu fazu kretale između 100 i 320 dolara. Novi modeli određivanja cena uveliko se nalaze i pod lupom javnosti u Sjedinjenim Državama, ali kako se približava početak takmičenja, očekuje se da će se cene stalno menjati, a u nekim slučajevima već su počele i da padaju. Na negativne reakcije javnosti koja je zabrinuta da će preprodavci još više naduvavati i onako astronomske cene ulaznica, FIFA je odgovorila uvođenjem ograničenog broja jeftinijih mesta koja se uglavnom nalaze u najvišim uglovima stadiona. Iz FIFA također kažu da će zarađeni novac od ulaznica biti reinvestiran u razvoj fudbalske igre širom sveta. Za to vrijeme izvan fudbalskog terena vodi se još jedna važna debata. Organizacije za ljudska prava koriste ovo svjetsko prvenstvo da ukažu na probleme u zemljama domaćinima. Tako Zaki Hajdari iz organizacije Amnesty International upozorava da masovne imigracione racije i hapšenja u Sjedinjenim Državama, koje pokađaju čak i legalne stanovnike, stvaraju bezbednosni rizik u oči mundijala. Hajdari kaže da Amnesty poziva američku vladu i FIFA da tokom prvenstva obustave proizvoljna hapšenja od strane imigracione službe. Ljudi moraju imati pravo da se osjećaju slobodno i zaštićeno dok učestvuju u ovom događaju, kaže on. Zabrinutost raste zbog stroge imigracione politike Trumpove administracije, koja omogućava deportacije čak i ljudi sa važećom zaštitom ili sa manjim počinjenim prekršajima. Također, Hajdari kaže da postoji opravdan strah da bi racije mogle biti usmerene i na gledaoce, ali i veruje da FIFA može i mora da interveniše po tom pitanju.
2: FIFA does have the power.
1: On smatra da FIFA i gradovi domaćini imaju moć da obezbede da ni jedan navijač ne strahuje od dolaska na utakmice zbog svoje rase, identiteta ili viznog statusa. Iz FIFA pak poručuju da će biti rigorozni po pitanju diskriminacije i da njihova politika nulte tolerancije jasno zabranjuje svaki vid diskriminacije i zlostavljanja kako na tribinama, tako i na terenu. Čuli ste skraćenu verziju druge epizode SBS-ovog podcasta 90+, posvećenog predstojećem fudbalskom mundijalu. Autorka je Helena Krišnamurti. Moje ime je Branko Cvetojević.
3: Vi slušate SBS program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo temom iz Srbije. Časni pojas Presvete Bogorodice, koji je u Srbiji bio od Spasovdana i kome se prema navodima iz Srpske pravoslavne crkve poklonilo više od 1,1 milion vernika, u subotu je svečano ispraćen iz hrama Svetog Save, nakon čega je avionom vraćen u Vatoped, manastir na Svetoj Gori. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam prvo kako je ova sveta relikvija dočekana i ispraćena i kako stručnjaci ocenjuju i objašnjavaju ovako veliko interesovanje građana Srbije.
4: Biljana, časni pojas kao jedina sačuvana relikvija iz ovozemaljskog života Presvete Bogorodice donet na Spasovdan iz Vatopeda izazvao je nezapamćeno interesovanje pravoslavnih vernika zbog kilometra.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: New kind of clinic.
5: Projekat Orbit je pilot studija za klinike novog doba koje bi koristile telehealth usluge van radnog vremena i uključivale multidisciplinarne timove. Moramo da se posvetimo pitanjima poput očuvanja plodnosti kod mladih ljudi i stvaranja mogućnosti za njih da mogu da rade tokom lečenja. Također, cilj nam je da formiramo biobanku uzoraka mladih pacijenata kako bismo uporedili biologiju tumora kod njih i kod starijih osoba i uočili razlike na koje možemo delovati u budućnosti, istakla je za Mediacast profesorka Lorraine Chantrill, onkolog i ambasadorka organizacije GI Cancer Trials. Studija Orbit bi, dakle, mogla da donese nadu mnogim mlađim ljudima, ali istovremeno zahteva i ozbiljna ulaganja, kažu stručnjaci. Istraživači iz organizacije GI Cancer Trials upozoravaju da će bez značajne finansijske podrške sistem i dalje zapostavljati upravo one pred kojima tek treba da stoji budućnost. Ja sam Branko Cvetojević.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
7: Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store. I pri kraju programa slijedi jedna lepa priča iz srpske zajednice u Pertu. Ponekad je dovoljna jedna pesma da probudi uspomene na zavičaj, okupi ljude i sačuva tradiciju od zaborava. Upravo to već 10 godina čini hor Izvor, koji je svoj jubilej obeležio tokom večeri pod nazivom Skadarlijski vremeplov, posvećenoj starom Beogradu, njegovim boemima i pesmama koje su obeležile generacije. Više o ovom zanimljivom događaju kroz razgovor sa dr. Zoricom Jurišić, uspešnom naučnicom iz Perta, koja ne krije da joj je muzika oduvek bila velika ljubav, saznaje Krste Marković.
8: U vreme kada mnoga je zajednica u rasejanju traže načine da sačuvaju svoj jezik, kulturu i običaje, jedna grupa entuzijasta u Pertu to već 10 godina radi pesmom. Hor Izvor, koji ove godine obeležava 10 godina postojanja, nedavno je priredio uspešno kulturno veče pod nazivom Skadarlijski vremeplov. Vodeći publiku kroz različite epohe starog Beograda, njegove boeme i pesme koje su obeležile generacije. Među onima koji su od prvog dana deo ove priče je i dr. Zorica Jurišić, uspešna naučnica iz Perta, koja ne krije da je muzika odovek bila velika ljubav. Priča o horu počela je pri crkvi Svetog Save u Pertu, kada se nekoliko ljubitelja tradicionalne muzike okupilo sa željom da sačuva izvorne srpske pesme.
9: Hor Izvor je osnovan pre skoro 10 godina, evo ove godine slavimo 10. rođendan u septembru. Počeli smo pri crkvi Sveti